0: muda ati ya mkupa. Kati Kenzi ati ya ninga mtawanyi wa Museveni. Kenzi no mwe guanga alifuga. Nede ya kubuja bitu. Ateze payiriza. Hali Kenzi ogira naka mbebo otio kumufumita. Na kusekirira. Zinatambula kode ichigo mumpade. Neti ya gazi. Nenya ni mwekulu kunya kumetuluwa. Nena agane. Atika mfuma. Yeseka busesi. Kenzo na andizo ni inga. Walu wajeno wa maje mu Uganda. Wanu ya gula abantu bafume Kenzo. Bamukubi ni kuya federation. Kenzo yaseka nga busesi. Na kwa mbantu abalinga. Aba inalogiki ya Museveni. Aba solo kubaba kulebeze Kenzo.
1: Tile kumula mwabuti.
0: Mpulia mwabuti. Natasha. Bebe kuru yotanyiga. Bobi Wine. Bobi Wine yomulaba. Siagara kumuwana. Ne Bobi Wine yali mwuru kulembeze untia. Nti Bobi Wine yalizo ninga. Mwje, Bobi Wine chimusumbu wa mutaso nyua. Bebe kuru chasinga Bobi. Bobi Wine na akuwarana. Akuwarana muntana. Na akuwarana ngolimulamu. Na warana omuzimugo. Na
1: wanechikana. Kile kuchivulu cha King Michael.
0: Otekadamu ni chengamu.
1: Njitege ile.
0: Kakati. Aba imbi. Aba mba ino kusoko kusumuru kuka. Bwenkuwa aba imbi abili. Aba mala yoyo Uganda. Oja kwe unyangatebo umanyi tebali imu.
1: Tujia babala. Tujia kuchanina sanga. Echaba ile ireza.
0: Oteke deburu unji. Aga naga. Zina mwe unyiza. Karifa aga naga na mwe unyiza. Tasura kubanga katonda kuwa dehiti yo.
1: Nasanga.
0: Lweru imbo oruliko. Ano lutuale ireza.
1: Song number one.
0: Singa zina lindeke karifa aga naga. Ana lemutade wako bichi.
1: Ero.
0: Oba ero. Kwanga, ye muntu haina olu imbo olu nene mugwanga. Kataba King Michael yabaze. Na agenda mchifo cha asobola kata asobola kuswala. Kata King Michael.
1: Yata otenti.
0: Michael alisa buti. Aga naga bacha muwe inga.
1: Oh.
0: Kwanga, kwa niti jengendo kuwa aga naga. Niti, sama abantu miye sena abatu wala mweche chifo. Ata omuamu kukrediti.
1: Okuja paka lweza.
0: Lweza. Zesura kakolo unchijima kulida lweza. Emiaka jeni na mundongo. Emiaka nine miaka satu mwena. Satu mwokaga. Mkuse kutuka wano. Sina bangako muimbi yale aga inti nituwala sholo weza. Simula bangako. Performance yaga naga na yosa ajitege deburungi.
1: But yaba ye smart.
0: Yaba de smart. I know uimbo urungi. Uimbo yaba de atuwala ku beach. Na atuwala kuchifoche weza.
1: Kani
0: mubadja universe tugamba. Shote yasa aga naga. Kwa nawe yafunye bandi nyoro. University. Aga naga. Aba yakoze nyo. Pani to jitege doba.
1: Biepo
0: kano bitegera. Obitegera buru nyo tegera.
1: Ni kutegera.
0: Aga naga ata aba yakoze nyo.
1: Oksinira.
0: Nara watu menari mina desi basubira.
1: Kuba otuba kole ya.
0: Kwa nga bilo yedi kole chifuru. Timing. Price. Venue. Venue selection is key. Date. Obala na emisara.
1: Artist.
0: Distance. Content. Kataga na gaba ya koze nyo.
1: Time ya jivazi.
0: Oyo.
1: Ya misara.
0: Atina ulimba ya nibadaru kwa mboki toba.
1: Ya papie.
0: Ya papie.
1: Wanu wakaliri utegele.
0: Ulimba baru manyi. Manyama hindi baru bapa panga baina chivagala. Chofura nga nama tofu agena kufuna abantu. Zena gamba nama tofu kolaga. Bagula tiketi.
1: Wow. That's nice.
0: Mweba likulanga. Tiketi za nama tofu zigwao. Nama tofu ya muhimbi agendo kujuzanga ne wiki tenatuka.
1: Serena Hotel.
0: Emeze ngiri jeba zigulamu.
1: Ayirini
0: nama tofu. Emeze ngiri jeba zigulamu. Anafika torama. Oshitakira buru nchi yengugamba. Kati. Nama tofu ya taiminga buru unji. Talo unchinga lo unchinga.
1: Amaze ibanga ngatata yu concert.
0: Amaze ibanga ngatata yu concert. Aina support ya bawi Geoffrey Rutaya.
1: Aina mpromoter singa kuwa amani.
0: Aina igozi production hiyo na. Aina promoter badjo. Ambubuli ya chintuwe chichi.
1: Alikusarena the
0: sa
1: best waziru, venue.
0: Alimu kuraba anga akora. Rehaso. Kuraba anga waba atusheta banga ho. Bamoli ni nantu mebo na. Kushuja nama tofu ya tukidamu ni tugata botone moli ni nantu mebo. Tuwa hitu lechawa.
1: Umuisa mwe gari
0: wano. Katu mwile simu paka sawa mnaneza ichi.
1: Nga mwinyo mwile. Walu wa mwisa mwano gari. Na kuma
0: ni mwile. Mwile ni nantu mesija mwina kwa mzimu. Mwile ni nantu mesija mwina kwa mzimu.
1: Bwawo ileo.
0: Bwawo ileo.
1: No permanent enemy no permanent friend.
0: Ena mwisa semakula. Nebo harifa semakula oyo. Katonda aliwa semakula guru. Kana kwa vile ya kamuka sindikile mwisa achi. Katonda guru aliwa mwisa achi tayagala antalu. Mwisa achi yadamu na angatane nantu.
1: Ayagala antalo umwidi.
0: Teri muhimbi musimuno. Ayagala mirembe nga misaji. Nasi manjila chaba tupa manjila misaji simakula.

0: Kale mkaguwa edachi kadirik mina musambe na nkava kusawa umuye ndao gweguli ya lero unakuluwa sabiti ya nakudomu ya zidi liviri unakuluwa sabiti umwezi gwa munana nsemu nungu nazalibiru wamo kusinza kundi fira kumazima nazalibiru wanga ikuna mkaga umwezi gwa munana umwa kaka nguleke baidha kubati akali ukubanga uweleza pia aliku uweleza ninzo mnisema wa sewenda za Sir Ivan Ngobi mutabana wa ndifira kumazimu webudu vao mutabana wa besinabili webudu vao mwise Ngobi ni mwidhukulu wa kapata Christopher yaje chinji bantu alikuwa mbili webudu vao ate ni mwidhukulu wa manguleti yena mwise nanzi yaje chinji bantu yena alimuwa mbili webudu vao mwule mirembe ifabese mwase tu wa bunolo era abandi bo bangubwe ndi kumuzeyi wange era afana era abanolo bene zena ndi muko lunolo mpola mpola era ifa abana tutu bulambwa dada ifa tutu bulambwa ngabwo dibulunja abanolo e wange tuwa bulambwa era yembitire ku mbale yombi sene wansi kuliso ni avenue yo wansi ni kuno nyambwa nga embo yindi yamfa ku kani ni kwenda kuongera ku yindi disobola kuwa ndi kwabia
1: olino nya yabwerero yenda yaku
0: ya sente embo dengira diva mu mitwala atano kuja maiso
1: kagano radio kuno abantu banje bawulirisa ali nembwa etegera
0: tinsoga anti embwa
1: nsoga kwa busoga soga
0: embwa nsoga bajeta munalo manya bajeta bajeta mulokole muli muli no abudo embwa yeta bajeta bajeta mulokole batese bile kugema muntu
1: ande da omuntu era yena ID iwo wapita akantu ntu kono no kateyo tatukubira ngo inembwa yene nkalama
0: German Shepherd oba Boa Bell na edembwa denkotsa wakirange
1: tatukubira
0: namba yange ndagisoma
1: kubida
0: yes kale uru kubanga nze kyenda kumara kubira ati muulire mu balago abaise mwase muungane bugane akado kuli nkasulire omwise Ngobi omutimbito kubalangira abasokawo dada wange omyaka kinana kula miseku twinamwe Programu na kuluwa lero. Ina mila odada.
1: Olikune gairi na wakusawa.
0: Ndi sababu sabi. Mula angira. Umuti mbito. Mwana mama wangi.
1: Bes.
0: Ntuluo kuna uliendi kuja. Eri wetu juo ukufa. Ayo toko vayo. Paida kubati. Ulikuja na wabaisi zekali. Mpaka nila musaka hapantu.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yesu yevazibwe. Balaba andi watukova anti. Bweza. Bweha mkasa. Kuchina anomunana akatoneze mukaga busoga Royal Radio ondi kumoyo ene yalata isaife chabazinga isabire mwene chalo mwebale kubaku imomulie yo mwena katondo yo inebyo yebale kututembeta okuvwa mukuzigwe twasembo kuulizagania paka bwatu kabutinga tukagera twenda kumwebaza olwebyo nabyo byajirenga atuwa ni mwebana ifaba jirenga bafune bizibu otakobo tikatonda takwenda nensonga lwacho yagana mulugudo lwetutambuliramu mulimu omusetwe mwabamu akasozi na akaserengeto ifo kutuka myaka jino jetuli mwe myaka ekinana oyagana ebintu bingi ayo ikiriza bwikirize nti katonda atyo bwaba ageze ate ababinendeza kale mugume ensi etyo bwetambula olwalero twidie okuinonola busoga Evi tugema kumbusoga, bietu etago kuulira, bietu leta. Eyo ni radio yonka eta wakulantalo, etega itambita jigema haku. Ife tusomesa busoga, tugaita busoga, tuenda kutwala busoga mubuntu nji. Nenda kuidu sabali yeyo bonabona, mtiolu soga andiko, luwa inama.
0: Era luli kukwadia kumpe
1: wo. Kukwadia kumpe wo.
0: Dada mpega na ulikuwa nangu bawali kuidu na kuwa waidu. Kwa iso mkisogo. Mkisogo mabana abali kuidu na kuwa waidu. Abali kuidu na kuwa waidu kuliku.
1: Aye bakoveri. Otitomba na mwakagana mchinogoza. Oba.
0: Ekisuya. Ona kuwa waidu. Kuba ulo kutantua tusana kuba na isoko humal. Na nangu Florence yeida. Kato onto Muhammad liago bati yeida. Ni mbata David Zibaida. Ela oba avaa kubona wana. Yeida ni nangu ya vitaku. Buto una kuolo hido, tulina wandera Emma, nsubu kasosan, chibugoma Isa ni Mwasi Shafiki. Wandera Emma, nsubu kasosan, chibugoma Isa ni Mwasi Shafiki.
1: Mpega ano yuolie yoye nzo kuti okuida, nga wegali kililo tibeba mpa ile bakambwe. Aye nga kaili ye na alikutia, buto yomugala, nanangwe, overo liyao, bweyaida,
0: yabita ku
1: butelevule yabita ku butelevule yegololera pagano imwabali eyo mwavwa ku butelevule mwena mwasigalayo ndiko babukobe ntikasaba abakusomi geze semix bino byetuli
2: kuli bantu baidi netuzira
1: unko studio wano ngo
3: yesu okera budiopeyo oidi ebyo.

0: kale era ni radio yakibazinga ekinana nomunana akatonze mukaga busoga royal radio munange wali tuuliriza tutusemuka numero akemfumo edaba soga olwobu yirero ensambo tudireke aye bwebanga olimi ensambo ngoli kuba ndakugema okuba nti ensambo omusoga akoba nti kino omusoga akoba kino okuba esokati ekubulya
1: ndi sava
0: yesebo
1: badibuli gamu nenda nungami
0: yesebo
1: tutandika okukoba nti eno ni radio
0: yesebo
1: kyabazinga gye yateeraga abantu
0: yesebo
1: kuba buli kye tukola tukolera galala n'abantu
0: nti
1: iye ngo omuntu nti ali gikolera ku bibye
0: byakusala obusale kube nati tujakola tuta
1: yagiteeraga abantu tu ifu ababaako ekitegeeza tuko tutambulire galala ki
0: byetukola kuti kafumu munange we
2: Timodidi oba duba badita okutenga timandwa
1: muwanje yabayise musoko olinekindi
2: nze zena ndi kubuza ne
1: munkobe irote
0: kana ko tusemesa omuntu wabafirirwa ayamba avala ati kyasa ino kuvala kyati chikolwa lisi nemira mseraka wanvu
2: ndiku
0: tidagu tekate kusemeseku
2: ube byakusofu kubanga nile zena ni muswezi eh nokusemesa ensi eno
1: yesebo
0: oli muswezi wa wayerata
2: ingereka
0: Ngeka chiri mu district yao?
2: Buwenge.
1: Bali gano muwanje.
0: Muwanje wana?
1: Na abayise musoka bali abakati.
2: Oyandi tibulungi ino.
1: Ngolira era bakati miru bantembeta bantu ale muwanje. Miru bantembeta bantu ale Ngereka. Abayise musoko bali ila walala na abantu. Tini bwe mukova?
2: Bwe chiri sebo.
1: Aha, weti amirao.
0: Kari. Dada. Banange. Etoboga mwene uomo banange.
1: Kano.
0: Kange mono. Banange we. Hello.
1: Wanje sebo. Salamu alaikum. Walaikum salamu wa rahmatullahi wa baraka.
3: Mwangire kameru mkwavu kusinzire butadaya.
1: Oh, baba gange sanga ilo kuulirisa. Oyongira anga kuoti chisolo.
3: Chisolo.
1: Mwene kavlu ku.
3: Yesima wampereza.
1: Yesebo.
3: Wanga, nanga abo muna wanga vyaliko yane vyensi.
1: Oidinga onogwende kola naye musanju
3: mwiza ya mara yambo ni avonya kubaka zi
1: kubaka anti yebikolwa bya debyo
0: aye musanji
3: banyi sebo
0: bagana abarangira mu buso gaya ni Uganda ninsi na yena
3: yesebo
0: nenda bakobera anti wena agema ko obugali ebigali byeme ni imbiga mu muntu kuba ndiko no nye mikolo ejo kunza ku nindi yako akakoko ile kala kati ndimu ni baba kuna mikolo bana mu balangira
3: kwa kujirizo kama kungo kudariko kairi
0: bana musanji bana musanji
1: ya kuzuhu samiru mkovwa ena wampanda au galigo na bandi chisolo musaba
0: bana andi
3: halo
1: wanji sebo
3: webalo kuweleza
1: webalo ulirisa
3: waliko ogera konisa avirial xtene buvuma
1: yes sebo
0: sezali ya
3: andi kute sezali kwa
1: mwisazali ya andi
0: Yangi.
3: Ndiene rufumene.
0: Yangi.
3: Rufumene no kukula kutegira yu.
1: Ayo bairo idinga isaze rio.
0: Ya chaba zinga.
1: Ya chaba zinga. Ila ya taira yomuba kanga ni saa Ivan ingobi.
3: Ombe eka kutegira.
0: Andi kufoti ndi mwisaza liangobi ya Ivan.
3: Aya ndi mwisaza liangobi.
1: Aya we gumia
3: vile. Ombe gano kena rie chinge mieku.
1: Yesevo.
3: Mwogere kusha waibango. Amazima gere nako na waibango chitofu. Nawa mwogere ila wachiri. Kwa na nchindi nenda kukogula kukataba kwa inkafuna antia
1: kwa hivyo
3: kwa hivyo kwa hivyo isemalienda supa nikuenda kukataba kwa isemalienda
1: kwa hivyo za yesevo
3: ya kataba kwa isemalienda nkola antio kafuna kwa keze tidi wa mulina kwa wa mkazira
1: kai itu alo mbode vyo tuwa vilevyo iwewe
3: kare butipe gano shindi kukafuni yetia kugandi wala
1: oida kukubira kunamba yange jentero kusoma tubone program wetu na aje teka teka
3: kare nisi gairi abidale kisiyo mwisa mlinda kukukukuma
0: kare akano meruka mfumo wabita mwisimu akano meruka no
4: otio na wo kutuse mkasera ketu kufumiramu mfumo daba soga wafu na

0: kare to yanzisa fe kato yi dono akawa mwembala kamdono akawa
1: no kofi
0: no kofi zino bazavu zino mukaga abiri na isatu chenda na ibiri asa na mwenda sobole kuba ngato to gaita wanji busoga royo pa sound once busoga royo
2: aga ngeni zikata
0: nani
2: katala isi okuwe busede
0: yes ama we busede
2: ah well mbakusani ya kusome ya la LCM mbeza the next day me wakati kakenye kuwa msaza waka kuna kambia kukunye kula ya vina me security kubanga ebitu mwezi singa bunji haba singe kudiso kama zinga kugali vina security kia rekta commission pase mwe ni konsola ya mbaka kiza vesi je zendoza antikwati dalili wa intelligence kwa mtu wa katakuweza msango kwa kishu kumbia mbakuli excuse nga maibu zamu asawele kufu na wenka nyanyo mtu wa hindi
0: yes sir
2: kwa hindi sila kuchelejeza antu yuna personal grudges na ye ya likuwa nga mkonvicti ya ni personal it is not jaisi za msango mbaya kwa hindi mahala yuki ya gross wa nzala yuwa ya likutu chikira mpali nga ya Uganda
0: ya
2: ya kuchombi
0: mkali tuyanzita mkiza bantu ifabe butembe bakobo titubende ino ino ngaje nkoma iza wanji kubipinga kubipinge nja kusabu ile mwobite nao wanji
2: koku
0: wanji hello
2: hello
0: wanji
2: kusule mkwe
0: na wengugema yogera wengugema yogera kuwa bolwa onze teimu joboli kulia wanji filechi bantu wangawa ikulumuka wanji
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wakatu
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa wakatu
2: nze mtendo echivuka mbeke anoze kanje kubio kulonda okulonda kujiba ile kulita ambula bulungi ayo ifundozo ubuzuru wepafuna security yala ngei kwa zogu ayo ayo atebe gende lize tulonze kwa ROC1 ayo tulinolo ndi ROC2 ayo ROC2 kajiba litandi kwa tutegereda ndi kuogeza lwansonga ya wakulu wabali mstudio
0: yes sir
2: nga ate ni kuogera nga alimu na atuwa security mu division yeyo tuliri ingiri lero si wanu lero si tuturi jibwala aya ate balibi kamuliba ati ama batandiko tulondela lero si tu
0: bano abali mu studio no
2: balimu ngera vote geire
0: yes sir
2: mbega ano omuluko gwaifu namba ba amazo tulondera LC2
0: balanzani
2: batu zendi kukovera era nari omwali kitegeera batuleke tulonde LC2 gwetuli kwenda afungu erata
0: nkali tuyanza tulamukiza abantu bebalondeire LC2 komishone damu anukulomulo ni mlala wanji
2: ukulamisa muna
0: yes yes sebo
2: enze magara tela ninze mkwano gwa chilonda mbalaka
0: ni wani
2: ninze magara mkwano gwa chilonda mbalaka
0: yes sebo
2: ilanga andite geza mkulu chilonda mbalaka mkwano gwa wande la suu kia wangu ila kaluruke masese ya kailo si wano ilana ayenda mkwavele ntumunangi saidi ya imeyo opposition elinibweli itendeka abantu obuta wabakulembeze viti ibwa
0: etia
2: bobono musa adeyava muikomela okwandu baile nguo kusalanga yebaza katondo luku molekula wa mleka ya aba kuluya abilo kuila mkubu mama wa igwanga namba andalambu malaika lima utudelima la muzumu timagwe obo nanga kukabonelo akalaga
3: obuta wabantu bakulu kitibwa era mu kiseera n'ekirala yabuuza abayidi okuba naye mu kusaba okwo nti mwidiyo nali ne mutabani we mutamiivu bwegamba eyandibaire okusaba baba kuvumagana loza ebintu oti n'ebyo nebiraga nti eggwanga lino embeera eyo yetujja mu 2007 nuupu bwerizejemi obukulembeze tuyinza obutabisibwa bulungi
0: nze
3: nkomyawo
0: aye abayutu baife abe masese munange batulamukize wangi kai nga weniyo pia bise wangi sebo
4: hello
0: wangi
4: mwale sebo
0: mkale muna yowulirisa isimota ulisa radio tutu ugema gane
4: mwale sebo
0: kalo wekitibwa anyo nero sinzirewa
4: Leo mmeta mkisa reja bwa kusungira na maiga maiga district.
0: Yes, we mayuge.
4: Nige, kitia mwanga chifumbi.
0: Hmm.
4: Nige mwanga mtu wa hivyo msango. Nige mwanga kugema kiku.
0: Hmm.
4: Hai kusungira mgeni wa kia.
0: Hmm.
4: Era, katikote mtu ya Lady Mayor. Pia nilani group wa ndari ojo. Nye mwomuntu, omuntu mateka, kwa kukereka, abantu enti na wala jame mwomuntu, ingateji mwomuntu, omukurekotia.
0: Hmm.
4: Kikiteke kwa mwomuntu, kwa nga, suri kutambulia mwomuntu, mateka kwa kibarabara, kwa hili. Mkuna batengera wensi.
0: Ani nani?
4: Mateka sana nitu kutambulia kumwezi, kwa tezi nana mwomuntu. Kwa zira, kwa vakuyoku, kwa mateka, abantu wa vakuyoku kutambulia kumateka, kwa hivyo tambulia kuhusu watu waziri nichako uwe nchimwe chujia
0: ok
4: batuta miensi
0: ee
4: aya miensi ye ife ayo kwa tukubuto kufuwe ni kucha wabudu wene
0: mubutiki tiki
4: ezira hatu wabuna mbuwe mwende na jihati kwa uwe kala kama loku londa
0: ee
4: yari kwa hivyo wangu kensi wabwesi jwe ya wana alimwe ikomera alimwe ni singari wana wana
0: Mkali, tuyanzisa mna kata mkiza wantu wa ifawalu njabe mayuge Olu waka sera, katugema kwa hundi Wanji Hero Yatoli kuogera katusawolo kwa ngayetu funo hundi Olu waka sera Wanji
2: Wanji, mwale kuwelele kwa
0: anga Mkali, sewe balo kuuliriza
2: Bande, mwale kuwelele
0: Mkali, sewe
2: Halo Halo
0: Uwe okubei simu, otaulirisa lady, eno lady yoyoliku streaming oli live online. Tukoza out broadcasting, olikuwa inumobu tikitiki mukaga. Fetu kuliku umberi. Wanji?
2: Hello, sir, baba.
0: Wanji?
2: Amai nani zaya gabo?
0: Hmm.
2: Aye, ni Uganda, baba.
0: Ajusin zile wa muami ajabu?
2: Zile mulisi ngeji buko.
0: Hmm.
2: Okubu mamudu. Mugu ikabandu, kia chifinga.
0: Ani hafu miani ya ise?
2: Haa, mina hizi ya kugela ino wae kasa baba na baba position.
0: Eee.
2: Badi yambe na ilala.
0: Eee.
2: Awe nale mwivo. Takorela sendae, badi ilukire jiesi ikaza aluanga mwavi. Bayo, beba lebaba.
0: Mkari, tukijake maya vantu wa mendia mstudios yaba kulu. Saadi jire. Wanji? Hero? Buso garoyo mwendo li kuogera mbanzacha kolero kutola kwa kusala kumfuno hundi wanji
5: mtu wangu
0: wanji
5: jewa li mkade wangu
0: mkade sebo bani yono
5: oyogera neki ntusulo kubwe kayunga bugerere
0: yeso uwe kayunga bugerere
5: kakati
0: tukubite kumubu wangu sebo
5: kakati zina shiga za isholo vya angevye nonda vya vita inza undi ya muru kwe na yaba ntubazigu katutosha kumanyo wabe sige ya liyo uru kwe kwa baba buru kawamu vina na beba mu ya muru
0: yes mbwa mbuzi nte wanji
5: Sala.
0: Anji?
5: Yeah, so.
0: Nkale, ani ono?
6: Salim David.
0: Ofisi zile kwa mwami Salim David.
6: Si zile kwa mwende. Nchibuza chama.
0: Buza.
6: Aba ntubale ketu kuzavuza. Kukisa amazima. NRM. Tidinga netuko mire mchi.
0: Mubuyinza.
6: Mubuyinza. Aji bafire kumelamwa.
0: Bako la batia.
6: Wachi bafire kumelamwa. Aba singa baliko reza sente.
0: Tiba kako la bitufu.
6: Tiba kako la bitufu. Rasi bali kwa mbaba antu. Echo kubiri. Yesi jegwe bali kwa gira konti musada wa itu. Yalo valoya. Munga anda wange wabanomo kazi. Iwenga ni uwa mfuga. Niwo msalira wo. Bwene bwena izo kolechi ndi. Nga uwa mwa buyeza. Rome la gira. Ya vaku chisho chola gire.
0: Mbesebo. Mkani, kiliza nija kama ya mtu mlala. Yoi kiliza waliwa mkulu wa mwese. Roni, greetings to those guests we are on. Amumai komobe ilu mane kamuli. Mutabani wa kutegana. Emango bati amu. Nawe ni kamuli kale loko yango atoli kuuliza semba yo wanji okubye bwambiro ko mukuru jamali ebuyende nkubo inegano semba yo
7: ero
0: wanji
7: omukuru wasana kuvena mulesa
0: yesa bwana mulesa
7: amazima gali nti abe nyale mbaleka kutusumbua birozo na bi chito kutuwa chitegela kubwaira
0: bali kusumbua na chi
7: nsonga ni bali tusumbua buti nga wa kamishona bali kusiga nyale mwe vizigo vizigo batasiga vizigo nsonga yabe sije
0: mbuti kitiki
7: opo nere ya langa bali na chebo che bali kuenda bali kwe kubira kwe kubire wetu ireno kucharunge na mlesa haba kulembe za batu kulembe renu ezira ata idinga baina kavuyo
0: ame ni ali
7: wale kavuleke ngaba na charo buna haba singa kavuyo na ukusinga kwa bandi
0: okay
7: esebo
0: kare tuwe yanze wano laka sera mwikiza yesu geze dachi kei kumitufe mjifochino era mwikiza tisobole ukuba angate tuira yeri abakulu basobola okubanga batusibula katanike nomuna mateka tuumbire ilala tuumba wetusibula ebyogerwa abamukubya abamasimu obawulire so lisaba tuumbire tuumbe umbe wetusibula
8: ebyena kubisekerwa eliyo akobi bamaze ilolo balondero situ ngana kalulu kakali atenga ka kaliyo ngai 10
0: ngai 10 duzi
8: ngai 10 rujja kuba lwa baraza eyo nensi jetulimu
0: ni mwene kulondesa ono ni mwene kulondesa
8: mwene kulondesa so deye mbera vana Uganda jetulita mbuliramu nga ndiga nga maliriza nga maliriza nenda kuwa kututuwa la umulanga hili bayero siwa na balonde ibwa street elina engombe je eliwo intabero si one bakweka stamp ya jena yomondimiro oba kulumbe oba uwa nga mulikuno ni ya stamp teboneka somba yetu wetu sababa londebwa mkulele abantu ngawe mwaezo kulo ondebwa mkule chiche echeta gisa mandete bawewa kuchalo duties demu ino kukola mutakulele muntu nti sila jini yanta ileo kweli abatebewa abantu ramani gaibwe ingati ya londeibwa ainga ya aliwo yafunia stamp so
0: nawe atenye wabajabala
8: nsaba mutonzi atukume fena tuagana nenga tulibalamu ndi musanufino okubanga mbere ni commissioner nagaye mbaraka bwana Maddox ya
0: onalebo
8: wanzala chiria okubanti mbere ku podium ndala nimwe ndi musanga Arduino ndi mwidukuru wabasoge kyo tichirekayo ni mwa banonsa ni zo muntu ali proud okogera olusoga atenga tili musoga nga ndi musada muganda nzali bwa kayunga baba wange walusi imbi ni nze Kigozi Siraj achitichidi so ndi muntu ndi muntu ya numinkiriza muruso ganga webatu kubanga ila ndo ruso ganunu
0: tuise tuumbe umbe
8: tuumbe umbe impu mba umba nga nkoba anti chabazinga afumbwe Kabaka wagiriki robu ganda ingabwe chiba omutonza atukume fena fena salamu alaikum wa
0: rahmatullahi wa barakatuh kari tuyanzi za kupere mwami mbalaka oyo ye
9: ah basibo nebanyabo ndo kwebaza omutonza atusoboza isa nadala zemba rukumpi no mujabala wan omuntu yakusala kwenkoto okuva esawa eikumine ibiri kubanga zobulu wange babutamu kutandika saa 12 kibibi wawe wati amana yano katonda
0: so rukupere ti amira kumaga
9: nti amira na mujabala eso nayo ne chidi ndabaona abayi bakalukange
0: yeso
9: bali bana kwino ngabenda kuva ku bameya nga china kuba twalira kuiba ayi naba twala mukoti
0: yeso
9: andi chendi koba umutu wotu kilo kuiba kalulu ngatoli erabu bali ya nuba swala buswala ndigeza kukoba nti obululu buno nobukulembeze vweri katonda
0: yeso
9: chibi ino kwesi baku bantu banja besibye kuantayi ba maliriza bubi tuleke nga kuiba bululu era cho kubiri chibi ino kuiwa omusayi gwa bantu tuliko eta demokrasia nite ini point program kai wa didi baganga president Museveni ni baini webali ikola maliza ngambeba za mwena mwena ababi semu na baba londe ibwa mbwe mage mwetegere mutajia kulea baje balaba abata ireku ay mkulele igwanga
0: ok
9: nsasira bana ife abali mwikomere nsaba government demanding asebu commissioner tuidinti mliku bacheyo ay mliku becheyo ya chichafu tulikusaba abana baife abage manadale bebusoga abantu abali opposition boy dibulunji mufumbiro tasi Calvin na abandi abantu baife tuenda bakolechi balikuwe balikulwe therefore tulikukubiriza abana Uganda nti mutewa maisa abiri bane byabalwa nabya izemu mubegendeze kubenda tusiba titu kasobala kweka lakasanga bwechali kwanga babisaga iteka litirero iteka eriko bantu bwobanga oliwe kalakasa lero sibwa chovalero twasalam speed eranze chova bandi bamwabo nanga ndika ikaina kwanga bali basaza magezi kwenda era ono yali amana ono yali aisani mutabane wange
0: ali wa
9: ono mwene commission
0: olikuwayiriza okuwayiriza
9: bakira kino obache dagisa mwana kumuletano ndamuleto mwana obono no mwana ngawe bamukuba aye nga yali order yali order ya commissioner mumwite
0: kale tweyanziza meya tweyanziza
9: commissioner ndi kokulandi muslimo li muslimo
0: tusibule byo bireke bireke
9: mwaga makulani nga mulayiranga mwibya kalulu aye nge chikuru chirinti yali alagire baito mwana wanga Allah basasi
0: kale tweyanziza wabado kisitugebe ogomala okuto ya commissioner
10: wa ROC 1 ngatiwa wangu ile kalulu wo petitioninga mubalondesa nibadema kusabu utajia mkoti urede mwatunze vintu vya ime mkalulu ae government ya basasula mtu alo mwezi so mulijia kwiki but of course emitu wale ikumi ya mwezi nge watunze itaka uba antedo dona sente ntuno itabaya kutende rachi ya mani wero si wanu kujia mkoti because level yo musango ogwo gukomamu bukoti koti buno grade 1 grade 2 magistrate aya abala muzaba ba mukoti edo kizibu ino okuulirisa ye petitioner kubange ya kuwangwire aina no busobozo obuja ababala muzimu koti eyo bakolera ku sente otageza kuja mukoti oli kopoti tugada yankobera
0: okay
10: nenda kusibula abatuuliriza mwe balo okutuuliriza but most importantly mukaire wange na mukose RS ni muzeyi wange Matia Lugada senior babaire kuguluguru mbenda ino ngoli tini imwe ngoli ni wano kubusoga royo tia andifunde mkisogo mwe bale ino bendezo wilo burunchi
0: mkale commissioner
11: ane yanzi tafaso wanda kwe wazaba kuyama simu na batu uliriza ne bazani radio kutuchia zaku
0: yes sir
11: wako gira ku elie iwanga no kugira ku elie abantu baife ensonga edo kulonda tuso wala tamlando di percent itambu ile nga muntu wakola si wa yende wali kudibona era omuntu wagwa ani gai nonga mbaraka wakali muni ndiro kubanga yakola si
0: yagwa
11: aye yeye ekirunja ali mukoti edi perano embala asiwe webejo kufwa e papala ino eneka papala bayinano jiga mana gasu bumukanwa so wayogera ena ko chindi tulikwetonda abantu abagame ibo abakoze obubi ngati bijide mwenye mkaluluka not kusola 100% batu soniwe kubanga abasinze kuleta bizibu bado nzibe nena bakozenga embera yaka vuyo aye katonda ye balentu afuni yabu kule mbeze obulungi
0: ewe liyo kwa wali mmakomera
11: be ndira wali mmakomera kiri yao nina ba wali mmakomera nga mukaga
0: ee
11: abatema abatu yomu kathiko abatema abamu kutulo mugulu
0: uwele vya kalulu abo,
11: nga kalulu wekaite labotu wabagema
0: meni kwenda kwe gairo basabile kiso ni waya abatema
11: balebene abatema
0: ee
11: ndira wame nabaida kubasoni wakuba ngatiri mlimogu wange rogo
0: ee
11: kuwa nantichi nso ninze kwati ninze mwende musango erande dache bakola chi
0: chebankosa
11: nge chintu ndi kusaba abakulembeze bakole nga kili awali kukoba bakube nchiko wobango bali mukulembeze mulunju yira ko babali mubi tosobola kuira ko bakube nchiko de byalo byalo bya faithful service binene sobola obananga tambuze ebyalo bulunji no bukulembeze buno bundi busobola okubananga sobola okola nsonge yindi akalulu tikufa na kuona era akalulu twabonera kukira kira we yagwanga ya iranga we yakola chovaba nga ni milioni ze dasulanga abambanda kiro yasula abantu bona bona abambanda nchidi kubanga lyo gatwala bila kutwa account mana to la kukiria cent to la kukiria cent finally ya mtu ala kuesera to aniga ino ngai tumulobe to la kukiria chi
0: cent
11: cent kuba aye chali nti asobola kuja yakola patu ine kizibu cha chawa no muidinda
0: ngatunzika commission
11: abantu bali kujanga mukalulu bambi ni olingira abajire mukalulu ngotwele mu kwaye olingirira bambi nga mulimo gwama lero gutakutiguba ileo omuntu alira mwaka mulamba buli dakika yagwira lu bakuba mwana wange bandi bakalulu ba yafuka dikula rimba muli program medigasa eiwanga ale tabya kumwibachi
0: kalulu
11: kalulu so tuli kubiriza bukubiriza bantu nti mwikaikane akitundu chaifwe wobobaga gabonga wabalira mukalulu jo balira kuni mmuchanga
0: eh
11: wono sobolofu nachi esente obamu kukonta machi
0: amabale
11: kuba emini mojo jo bali okolo lufu elimeyo jibati jivirewo nganze musada ndi musubuzi wa mputa tsobola kuba anti obantu lakobwara disi njakulira amaziga emputa dange den subula
0: dikaliyo
11: dikaliyo
0: enanderiyo
11: enanderiyo so abantu abe bayikiriza ngachira wanzala nzo mp achale gwenenda erasekanga wanzala wangu nali ninze my first born wale wale opposition ule mtu yakamba kati wanzala akulembele kutu aje Kampala
12: eh?
11: Aje Kampala alwai ne kuna kalulu eza mtu gwakose isa eza mtu gwavubie aya atukiriza bana mtu atere musende mukalulu izi wanzala
0: katujeo waho na lebo
11: kusabusa akulembeze ngabuganange wa opposition mwamyani
0: Maddox
11: actually Maddox aine bigambe birungi eino era TD Maddox lwaki ebigambe ebirungi
0: abali
11: amuzikiza era ndakusaba Maddox
0: mwabaja bale ko mubisabu
11: aile mupate etegerekeka eh asobola kutambuza injili ye kwa Maddox mutesa soma mateka soma Maddox nkwebaziza owe romuli mu mulungi wala bulaba ino mu muti mu mulungi ono yaba obe kujaja sabu jaja ze bintu tibya kujaja
0: commissiona tuli musaga tali ije fanta aliera ali
11: bulungi
0: atuli ze na kujanda nikakola
11: bajafira sede pe ano ri erosi amwaide ayamu ono loya erosi ajire ku aba omusangere amazo kugema ai kutandikira ku milioni na side wa kujaka
0: kale ona yotandikira u DJ Fanta ali mu studio atani se
13: sebo moderator anga tufundikira ne yanziza ba panelisti banange aye mungeri yenda ulo nenda kusima abatuguliriza amasimu geba kubiye ganda ze chifana nyindi abasinga bategera omulama gwe tubayire ku
0: yes
13: era bo wetegereza obulungi tubayire nganga twenda kunigiriza mu ku commissioner waire tubayire bawombefu mungeri yokuleta ebigambo naba nkwirere bona naba bonanga bali ku emphasizing ache tuba etuli ko bamuno so
0: yes onale botime yo
13: so commissioner tukweyanza omulimu mulungi gokoze mu kitundu muno wena tukusaba butimbegano wobo maliriza oido oluvainu manga tulikulondero situ obe bwo observe utaida ku influencing okusinzira ku chetuli kuzula kyene ndo kwongera mu kunendo kusasira family edo edafirwa abane buwe buwengesebo ababiri mungeri ya baku bibuwa mwamasa siya inga akalu luke tulikunonia
0: kachalo
13: kachalo tibio baba wekupa kugeba nesente mia ketanu kafuamu imeka hali kalikuitisa haba antu amasasi haba sirikali mwesana mchuke mnendoza behaviors nenda kumanda njaku following chintu chino njaku chita as a matter of national importance in parliament tulidako bayo kuva ku kuokuna nenda kuchiogera kwera nenda kunonya bigambo byembe nongere every disciplinary tituketaga musirikale kuira yokukozesa.

0: kale baketa namu wanoba kalaka se aka namboze kanenge je kachankale nemu wanai ndaba nkaba mmeisao nija kuongera wana kemba baketa nakate dani mugula nina songa kuachimba kobera titles edene mbadino ntiba yo muntu abeyo ngali kwendo kuira muko ulirake mbako ngasobola kuja yakafuna samwe yaba ku library basobola ka downloadinga chovobona bakobera titles oba main again mbadino akakali kwa maketa namu ya noba Lord Fred Sebata then kanakali kuira ku baketa nakate dani mugula
1: Olikuuliriza The Night Party ni DJ Fanta.

saba chokulande tege yo josura na ye ya bwala yamba namba ya simu tina nakubira era no kuyita nembuza mukosi kwa telefoni ya wasi ndoba kamula ntiyo namba ya simu chama kwa kusumbua kwa nindawa nabuta kwa mutima kwa chisajo rufu mkumu wa mambuburi. They want to come to me,

0: program wenu the native party kadongo kamu hello
1: baba
0: wanjise bo
1: baba kutuweleza
0: we bale kuli lisa kadongo kamu
1: ono ni mweru ala manzana okwa na ebudiko
0: yesebo
1: yanvuma bala bale stage lokali stage baba
0: we bale kuba kumna
1: baba otuweza kadongo kamu message ya baba angeda avuna nzibwa
0: kale we bale kuba ku
1: sigaire nga nenze mweru ala manzana okwa na ebudiko
0: kale we bale kuba ngulio MTN 0748 nkaga chinana nkaga neitanu ali kulaini oh sorry atenize kakutola ku abanso niwe mna ali kulaini
2: kwanza
0: wanjisebo
2: baba kwenja ni mbi akadungu kamu baba wampomela
0: wanjisebo
2: mbi akadungu kamu na wamela
0: nani yonu
2: alibari nilu kufuze inabitama
0: inabitama yesebo
2: kwenja ni baba
0: zena weba likune nda mna
2: yesebo
0: kale sebo abusoga royo
3: Wanda.
0: Wanji sebo.
3: Wali kutuwele sababu.
0: We bali kuulirisa.
3: Abudu basi kufuza ituwa. Kale bali kutuwa kembavu mbovo.
0: Kale we bali kuisa kadongo kamu supanko. Weda wajoli. Ajoli uisa program wenu. Wanji sebo.
2: Aba wale kuwelea.
0: We bali kuuliriza mna.
2: Kana mkwa nukweli kwa lafikusi hudumba. Babo yutu kono mziki na avla.
0: Kadongo kamu supa.
2: Aburi kutuli kuulisia baba atutuzu wako.
0: Kale, wale kubangulio. Hello?
3: DJ Fanta.
0: Uwanji sebo?
3: Anajia wana kuchuzio kiani kariro.
0: Yesebe kariro?
3: Baba, kadongo kama kwa ito mbapilu ya tukutekia tuli kuulisia. Kusa inu baba ikaza wana za ikaza kutu umbula
0: inu. Mwebali bana nge kuntu umbula be kariro. Mwebali inu kuntu umbula. Akubada chali wange, bachali bangao ku MK Saloon. Mwebugemba mwebali ni banange kuba nga mlikulisa baris DJ Fanta mwebali na kusalaba tuka vili kalunji hello
2: mpela basawali ya nagusota
0: wanji sebo
2: mpela basawali ya nagusota ndiduki za kaseti ya mjina ina ya nashu na maana mkanga
0: ee sebo
2: ngandia na maira ngambo igezidu
0: ngoji kubanga ni wali ku
2: hii nga nizendi wezenka
0: kari mwebali kubayo mnange Kali. Oli mu the night party. Hello.
3: Ije fanta balokuwereza.
0: We bale kuulirisa. Nitwaka yuti nunji kafune kwa nundi. Hello.
3: Hello.
0: Wanji sebo.
3: We bale kuulirisa.
0: We bale kuulirisa wena.
3: Niki bale muzami wogizire.
0: Ye sebo.
3: Baba tujibi kuwe bale tukuvane mba.
0: Kadongo kamu.
3: Kadongo kamu supa.
0: Kale sebo weba leino kubayo. Hello.
2: Hello sita voibu.
0: Uwanji sebo.
2: Ule jamazi mate nena nerele sensi ndo na inga yedinu njo vya dana kukuso galojo.
0: Yes sebo.
2: Amazi mate netuli kumiyoyo. Wote revoke me chiza mza hamunga ye kumire na angale kalaka tiere za kere. DJ Fanta.
0: Uwanji sebo.
2: Magene te gerango wa musidiyo ya mazi magene ulda mirende niyede roku baka dongo kamu kwa ulangu mtu kwe so maisa
0: kale mwebale kuhuli la
2: mirembe aya uwele za iwanga
0: kale se mwebale kuhuli la mirembe ulirembamu pogwa mweno etandika lwalero olwalero tukubaka dongo kamu bulirwa sande etandika lero the night party etandika lwa sande runo tukubaka dongo kamu olwa balaza tuba mchebeta weekend Monday endonge nyoka bunyoke then una kulwo kubiri atuba mbuso gatusete yo tukubane mbanso gatuba mumbeire de ifempola mpola una kulwo kusatu tuba mumukwano ne badamu kwano lwo kuna atuba mu vibe hello oh simu ya ilimu akantu ka ice cream hello
3: hello sadi jepaka
0: uwanji sebo
3: Mutana ya mazalanga mga ipati kwewe jaka amba kukompira Aba jaka vitipandu zao tukenu mnaisa
0: Mkani, okay, wewe kubanguli ulisa kadongo kamu supa Hello
3: Hello, strange kira
0: Wanji sebo
3: Wewe lukueleza
0: Wewe lukueleza DJ Fanta, bolo yenge
3: Paono, lini kato mtu muamadi asendia edi ajako kukusinza anegubi
0: Yes sebo
3: Wewe bolo yenge Otuse kuire mende enkaire
0: Yes.
3: Nakakasa.
0: Bakoje yoni stress kila mwene.
3: Ngereza nondi bwamufai.
0: Kale sebo.
3: Ngiteze.
0: Kale we bali kubangulio, ngoli ulilisa. Hello. Oh, sorry. Busoga royo.
3: Hello boloye.
0: Wanje sebo.
3: Ono ni jera kukubidewa na Rwango sha na Mayingo district.
0: Na Mayingo.
3: Ni maino mpereza yo.
0: Kale we bali kusima. kale sebo munange bale kubango sima hello
4: bale
0: kuulirisa the night party
4: yes sebo bolo yenge
0: Mr. Vibe
4: yes sebo
0: yes sebo
4: baba bale kuida ku weekend kunonga ate pimperane leru mande
0: leru wa sande tufatu wa msande kadofuna ifaba ndi leru wa sande unda usaba wakizi bangi vetu the night party tuba musande hello wanji sebo
5: nikogera ne chimo ku verugala na Mayingo district
0: yesebe na Mayingo
5: babo tukubiye
0: eh kibaki tyo kuva lwa sande paka lwa kuna
5: amina
0: vibe ku vibe kuva mukaga paka 10 yesebo babale kubanga uliyo nguli ulirisa muna ife baba the night party olwa lero tubatu kali musande katuwe wedano ko tirero lwa baraza nkutola kubutole mba tenda kuhuzi saino bauliri sabangi from the night party lelu baluwa sande tuwa mkadongo kamu wafu babu kari kucha olisi tegera wika eme singalwa balaza singatu li mkadongo kamu singatu diske riku nyoka bunioke olisi tegera so lelu tuwa msande hello
6: hello
0: wanji sebo
6: wana kusai ni magumbo kufemino ni baba weba letu weleza
0: banange mweba lekubaku yesebo kusai ni weba lekubango liyo ngoli ulirisa chinana no mnana katunze mkaga busoga royal radio ondi kumoyo baddest DJ Fanta Mr. Vibe situwe skira hello
6: DJ Fanta weba lekubereza
0: weba lekubulirisa kadongo kamu supabli wa sandi nanyo no
6: Eba lokuereza.
0: Weba likuulirisa wena.
6: Kale sebo. Leba nje tokirole nsire no biyende.
0: Ebuyende, weba likubaku.
6: Eba bira kadongo kama nyuma.
0: Buli lwa Sunday.
6: Akaba sude toli katanga yoku.
0: Akachi? Wansebo. Nze nako bakusani mwene ndeta playlist yange. Hello.
7: Hello sebo.
0: Wanji sebo.
7: Mami magara pito kubwe vulunguti.
0: Yes, vulunguti.
7: Vulunguti kaliro ano.
0: Kaliro.
7: Ngo tu kubyo muziki omulungi.
0: Ate kati olwa balaza. Kiba kikambwe.
7: Awe bale ino DJ Frank anze nsinye ino tibitanga mu kuledi.
0: Ayo ba kungo ulilisa.
7: Ba ku ino.
0: Ye olwa kubitu kubane mbachi.
7: Olwa kubiri.
0: Mukubanso
7: gande bere.
0: Ato olwa kusatu.
7: Oku satinera vile baba.
0: Mba tukubachida vulavu.
7: Ayo, okay, nsini ya ino baba.
0: So, oruwa balaza tuba mu weekend mande, eba weekend mande.
7: Yes, evo.
0: Ifa weekend ife ya oruwa balaza pate, eba pate.
7: Leka, tumireku.
0: Mlala yenka, kubasasi
7: ya kutumire. Mlala yenka.
0: Yes, evo.
7: Tumireku, tira vulavu, change, kino chima, mide madina.
0: Buti oruwa kusatu.
7: Oruwa kusatu.
0: Kube isimu, erwene, oruwa chira vulavu, rweno, chuwane mu.
7: Aya
0: feo. Kale sebo bale kubangolio, ngoli ulilisa. Hello.
8: Ale baba.
0: Wanji sebo.
8: Bale kutubweleza.
0: Bale kuulilisa wena.
8: Ale salo ngoyo nena musala. Ale baba kutubwachizikino.
0: Kale we bale kuulisa kadongo kama munange.
8: Kale sebo yatu kuulilisa ino wale na musala iganga.
0: Zena mbende ino abantu ba side deyo. Program the night party banange ni joli. Eno program elina ya bajeta the night party. Wena wena aliku uliriza programu eno etandika luna kuluwa sande luwa sande tukubaka dongo kamu tutandikila mumuziki wa kwega nize mwene DJ Fanta luwa balaza tumayuka bumayuke tusambabu sambe bintu mwidirao olisite tuwa mkuchi na kwerele pate kupate pate kupate olisite gira then luwa kubiri era tuwe siba tuwa kubama soga wanu tuwa chinambe ire ya nyoka luwa kusatu Bane badamu kwanu then yoroku na dai badai ena kwedo mwezi ngabine ibiri kirija kuwa mwena mungalwe nani asingo kukubembeire oli timu wakaima oli timu wazibu fahadi oli timu kafero wa busoga sija kuwa mbu aote granti bukoli buleire vireyo so tujakuba na mungalwe tulijjo kuba okuingira djakube 5 misa na perekete hello
9: hello fata
0: wanje sebo
9: Okobotia bole yenge.
0: Wazache nkobo okobotia sebo.
9: Ndiyo no meyo wa kali ya mtuwalu di.
0: Yes sebo.
9: Baba, uwe bali kutuwelezo gwenko gwenko lenkaidi.
0: Uwe bali kuuliriza.
9: waba kwa kasala birungi okubire na udato kulira
0: sente sente
9: Yes,
0: sir.
9: Yes,
0: sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes,
9: sir.
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
9: Yes,
0: sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
9: Yes,
0: sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
9: Yes,
0: sir. Yes,
9: sir.
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ngoli ulidisa. Hello. Alikulaid. Oh, sorry. Wanji sebo. Webali ku ulidisa wena. Oli buyengo.
10: Buyende namutika.
0: E buyende. Webali ku bangoli banange. Yes sebo.
10: Yakenda aka yakenda nani.
0: Akaliwa. Akaliwa.
10: Omulinano gwobuja.
0: Toka idimu eneo kakemba, uo muli atusaa mtegela
10: Baba, kika abisitu wala ni miaka mito ile
0: Iii, ini miaka emeka
10: Miaka vina msango
0: Hei, leke zifaba atano, ifa, ifa
10: Baba, msado mtu ya mei ina avu
0: Hei Kale, njaga kuwa
10: Amina
0: Kale, sebo, wevali kuwa ngulio, ngulio ulisa Alikule ini
11: Aru sebo
0: Uwanji sebo
11: Okenye, nikuwa ngebo Kukubia kembo kebeta Akeki soga umkazike ya yemba Yakoba atikwasa na ya mwenzi meji Na ya ya numba ya isu Na ito litujiji Ayo kakubie Kwa sika wangu tu weleza sude Gwendi kule ndiku wangi
0: Ndabu bakubeda angate Ndabu bakubeda teito Kote diyo mkubeda na kakubeda teito
11: Ake mba kuhulike ndata hito yako.
0: Kameka kubakatia.
11: Ewa bia. Ya mba nkiza ingalumba ya isu.
0: Opio, opio omugenyu wakunu. Baketo opio omugenyu wakunu. Kanake mba kali kwemba. Uli ya wero wozi wate gantyo nisenga mwenge. Uli ya wate gantyo nisenga mwenge. Oti yono musada. Wana imwe. Alikule ini?
11: Tata.
0: Wansebo?
11: Kandogero rusami. Ni sembo sisi ndi kuna maingalo angosia. Ahe mbao hanyuma uno. Ahe zemba indoza di nise ulia.
0: Akakano?
11: Ya ahe nda kwamba ngate ulia.
0: Ase gamu enge.
11: Amoro zika fanana. Kare sige irimbo usi.
0: Kare. Adewe. Adewe. Adewe. Adewe. Adewe. Adewe. Adewe. Atumwe, matumwe, matumwe. Alikule ini?
11: Ayo DJ Fanta.
0: Wainzebo?
11: Palo tuweleza.
0: Wale kuhuli disa?
11: Palo kasade chilelema. Sigal kutuweleza.
0: Wainzebo? Kari, wale kuwa kungolivu diisa mnange. Wale kuwa isa echinana na umunana kato wenze muka gabusoga roi.